ဘာကိုမျိုးခင်မစီတို့ရော်ရာဝမ်းမားတယ်ညော်တွေ295ဘာဖြစ်ကလေးဖီမူအမလို့တော့တော့ညီဘူညော်တော့တင်ဗန်နံပီလော100kg fun lapo lapo wa pada soke mesi wa pada soke mesi balu pe iromba bi pe kon lo fi ti pa ti pa gba epo oba